0: اوجی گل گٹی مخ پکی گزما سلامونه واخلا ایم لایو خاصنی او دا ټپن نور یو خلا دعا ته ډالی دا یار بی زای گیل مکړه یار بی زای گیل مکړه الله الله الله خبر دے چتا سمرا یادو ما الله خبر دے چتا سمرا یادو ما لایبا هاشم لایبا ډیر ډیر من خوشاله وره ژوند دی اوسه
1: ګلا تماشا دا او تا ګلا تماشا دا
0: وای چې ګلګټي ته زما سلامونه وایا ایزل وعلیکم سلام به ویلی وی په جوړا کې به ویلی وی هاوی جی جویریا او لایبا هاشمی وعلیکم سلام ما ته دعا کوي ډیر خپای ما نن ایم دعا ول خیر شه
1: بخندا شوم دی خوري کا
0: خپګانو نه کوي کنه دوه ورځې ژوند په خوشحالي تیروي جویریا ته خو سمای یری کې پروگرام داسې شه پروگرام اوټی کې اوري کوچی شي لګره اوس سما اخستای مزما بس تکڑا سے تکڑے سے تم زلال